cha tự chạm, ấm thật sâu. Tỷ sang sĩ dùng biểu đi khiêm nay đắm nải, đúng đá mũ già cắt ca làm tư ma. Tàu thố đoàn tỷ sang cuốn mừng dinh nạn, dù đi xám xả, nay rúc sống mà giờ. Hờ đoàn cổ mưu văn bừng dinh nạn, xén này dù đi xám xả, xén đi khờ dù, xén biểu giả xả chờ. Sơn với su chỉ vang đền, mắc hai khủy, ịch xâm tản kham. Đục kháo ta gắn hả, bi đảm xếp xỉ ràng ba. Lớ sơn hâu đếm khóc bèng giả, biểu bông hệt đầy đi, xâm chạm lấy bình phú đạn. Kiên đắc bên, đốc chêm bông hệt, đoàn khủng cú tôn điệp tù dế lại chơi lại miêu mà đây. Ở đoàn khủng cú, quang rủ tân sâu tôn điệp tù dế lại chơi lại miêu, hệt bên đoàn tỉ sẵn tỉ đặc lấy. Chú cha khủng cú, bông chóm đoàn khác bể giờ giờ. Hử tăng lại, nay chạm đoàn đi, bông hệt ta dính sản bưng đồng này. Thật căn tàu thu, tôn điệp tù dế lại chơi lại miêu. Chim tăng đoàn tác ăn bong can đồ thép chóm can hơi đoàn bong can khủng cú tôn điệp tù dế lại chơi lại miêu rớt bún tì bà chén hết đây đi từ mà ta căn mẫn chạm đây bị nòng biên phu kháo ta căn hạ bị đảm xếp hạ lãng đấng sơn hấu tí đúc sám phải đây cả chú giáp bong can hơi mẫn bong hết bên bong tì mi tô thần tù dế đắm lại bong tì mi tôn cô đắm điệp cú chơi cú miêu bong tì mi tôn bọc đắm lại đây. Tổ thường bơ đơn biệt đây xếp biệt văn. Hồn tăng là tha phây, đục tướng trông cổ thường bưng lao, phọc là tha mà đây. Tăng đống tăng cho cổn khô, bôn tư cao hình bổn tuân. Nơi đây, cổn khô chứ tu tăng khâu tướng ọc tướng nặn, bôn tư xoắn hình bạc bổn tuân. Tăng đống hô cho là tha phây tăng cổn khô, bôn tư biệt bổn khơ. Nơi đây, là tha phây tăng cổn khô khâu tướng ọc tướng, bôn tư xoắn bổn xàm hình khơ. Bị đây đơn đơn thường đơn hộ, bằng đáng bên tăng sơn, mỹ đáng bên, đầy bên cả tăng bên mà đây, khất thường sáu chết bụn năm. Tảng cho hổ côn, xám hình biệt bạc bài ha bụn chỉ hình xóng bạc cổ. Tảng này cổn khô, sáu xám bụn chỉ hình xám bạc tuân. Đồng bong can chứ đây, dù tăng tướng khắp ba, bên nằm bát hộ, làm bát hộ, nằm bát xếp xoáng. Vùng này, đoàn xoắn đi đúng na, rút xuống bèn rào khủng cú, tăng đinh phú đinh bà, ứng khi đâm khoáng, khi đâm mùi công khổ lớp bân đi bà, dù xịp xoắn bắn lá rút hết. Đoàn xoắn đi đúng na bọc đầy, bí côn rút bưng lao, tướng trên phú trải, lớp tướng cá xịp tướng này, mà hôm cân phực hên. Bí xem côn thinh quán đã can lớp trưởng phú, côn khứng bong bèn rào khô sổ, cô phực bố lái lớp không phực, phải khứng bong phực hên, can đinh phú đinh bà. Tăng côn cắt bong can, đỡ ong can phản sang dưới đây đàn. Côn mái khảo, đốc ong chết xa lạ can ứng khuập đen khâu tướng ọc tướng ti mổ khăn ăn đầy hụ. Tổ thường bơ đơn bẹt đầy xếp chết văn. Ong bong can nắng này. Vì đây, tăng nóng chết dêm châu côn giữa khâu tướng ọc tướng, đốc lơ tướng ca tăng bôn ti bà, bạc bay xỉ đảng ba đàn, xóng bạc bay xóng bổn cổ, đốc ti thay khâu tướng ọc tướng. Đám xí bi cai hôm giam đỡ đi bạc đầy cầu bay chết. Tăng bị cài tiếc cần mà. Ăn cốn khẩu tướng ọc tướng, bôn tớ xóng bạc bổn cô đây. Còn tăng sĩ bị cài đăn sau hạ văn. Rong bong can khẩu tướng ọc tướng đây, hết đây đi mà giờ giờ. Vì đây đơn nâng thường đơn chết. Hưng khoảng lỡ phải căn hay đá tí tả đi châu, giữa khai họ cả đăn. Sau đây số, sáu chết cốc tỷ xóng hình bổn diện. Đám sĩ bị cài hôm giam, lỡ đi bạc đây sáu hết bay xám. Này khai thường bưng thay. Tướng dì đàn, tướng ô rổ sư. Nơi tướng ca tăng ứng tí cho đây cả biệt xịp đáng. Nơi đây, bạc hít đây khai ở cả đàn, sau đây số, xịp xóng cốc tỷ xỉ hình bụn diện. Đàm xịp bị cài hôm giam, nơi đi bạc đây xịp hộp bay biệt. Nơi khai thường bưng thay, tướng xin cha phô, tướng bổng cha ra, ăn nơi tướng ca tăng ứng tí cho đây xám xịp xóng đáng. Bị đây kháu bỏi số trả đây, đủ trang châu, tứ cả bong hệt, đoàn hê phang tục đâm, hê phang đáng cá biển phàn. Hi vang in sâu chi vang đổ, mi kinh mi giam là căn ti đặc dưới đây. Húp an mà hẹng nớ châu, nớ xiển, nớ xiang, nớ chun, nớ mạn sốn. Thường ti cả chết diêm cú ẩn cú ti. Cả tròn tàn đong bát bể cú mơ cú giam. Hít đong xoắn để miêu hưu ngài. Hít đong đúng căn má bơ diêm dưới đây. Hư đúc ẩn nớ mạn sốn, giữ bù mê mũ rủ hiếm hoam. Đúc ẩn giữ húp giá đong dạp tang giặc đây, xong hình câu bạc bài cộ. Dù kháo sú trẻ đây, ama khảm, thì đèn bong cấm đoàn bắt bê đề xả. Dù dám trông cô y sư chê thừng mà đây.
จงจางเซียนชวน

0: Ừ, một túi.
1: Nan bên tí sông hồ.
0: Anh khảo, cô nó kinh xe, dân bộ lão.
2: Anh khảo, dân bộ lão, là mà có túi lù.
0: Shhh, em bố. Linh, cũng chú thì khó máu, bay khả năng nha.
2: Hải.
0: Ôi dù, ôi dù.

Mực khử sang khoa chi la thả, khá giả khá mà dự là hoa, cá chủ cá mà mù là hoa. Mù quả quả ni sư giả sư, quả khí khí ni vù giả vụ. Mà cá chỉ số chô mà dô, mà nà xa số hoa mà nhẹ. À mù nhẹ, phú cổ yên ni quả hát lộ, quả khí mù quả xe mà nà nà gà.